Eternelen préavi. Yo benanina eoi. Ngai moto miso nangai monaki yo. Mokolo zala kiobi manase ya mayi. Sanza na mwese baswa nimpona kolima.